週間の光をテーマにやるつもりです。そうですね、映像をとっても面白おかしく使うつもりで、こう舞台の後ろにスクリーンなどにいろんな映像を映してやろうと思っています。去年はそうですね、初めてということでただがむしゃらなだけだったんですけど、今年はそれに何かプラスして、そうですね、何かを演じてみたいなと思っていますので、ぜひ来てください。場所は、築地本願寺のブディストホールというところでありますので、ぜひいらしてください。衣装もね、頑張ってください。

お父様、私たちは地球人を宇宙人に売り渡すのね。何にも知らない大勢の人たちの命を奪う。チタノザウルスもあんな怪獣の仲間入りをするのね。